Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog jutarnjeg programa Radija Breza. Nadam se da ste uživali, da ste čuli nešto novo i da je muzički miks bio baš po vašem ukusu. Biti radio voditelj u svom gradu je nešto što se ne može objasniti nekome ko to ne osjeća, ko u tome ne uživa i koga to u potpunosti ne ispunjava. Bilo mi je zadovoljstvo biti voditelj Radija Breza prethodna 3 mjeseca. Uživala sam u svakom momentu. Kako samim provođenjem vremena u prostorijama Radija Breza, tako i s vama i posebno sa kolegama Čepom, Alenom i kolegicom Bibom. Za mene je ovo bio poseban period, a nadam se da i vama bilo lijepo sa mnom. Ne znam da li se družimo sljedeće ljeto, ali u svakom slučaju hvala vam. Moje ime je Nur Esma, vi ste slušali jutarnji program Radija Breza.
1: Najbolji muzički mix.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati 21 minut, danas je petak, 2. oktobar 2026. godine. Evo nas u novom izdanju Folk popodneva Radija Breza, zajedno ćemo biti do 17 sati. U dva poluvremena do 15 sati ćemo kontaktirati međusobno, a posle toga slušati dobru folk muziku. Presjeći ćemo sve sa vijestima u 15 sati. Lijep, sunčan, fin oktobarski dan danas u Brezi. Nadam se da i kod vas lijepo i ugodno. Danas je dan sporta, dan fudbala, dan Edina Džeke. Dakle, njemu posvećujemo i ovo izdanje Folk popodneva Radija Breza, našem legendarnom Edinu. I da mu poželimo naravno sve najbolje u večerašnjoj oproštajnoj utakmici za reprezentaciju i da mu zaželimo dobro zdravlje i nastavak klubske karijere u Šalkeu, a nadamo se i u Fudbalskom nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, jer fudbal bez Džeke u Bosni i Hercegovini i dalje ne može i neće moći. A što se tiče folk popodneva, Viber broj je 0617667592, telefon je 032783552 i 783553. To su dakle načini na koji ćemo komunicirati. Možete nam poslati poruku sa vašom muzičkom željom, pozvati nas, reći nam je direktno uživo u program. I to je otprilike to za lijepo druženje. Eto dakle, za sami početak dovoljno. Mi ćemo vas pozdraviti kada je muzika u pitanju. Dobro nam došli, bolje vas našli.

0: RB Radija.
1: Sve je super, sve je divno, sve je krasno, sunčano vrijeme, dobro raspoloženje u folk popodnevu Radija Breza, večerašnja utakmica, sve ide kako treba. Još da pobjedimo i da Jacksona ispratimo kako to tako i dolikuje lijepo, fino i spektakularno. Folk popodne Radija Breza, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553 stoje vam na raspolaganju. Evo nam Ermine, kaže Ermina, pozdravi sunčane busovače, ako može muzička od Šabana, Omer i Merima. Ide Omer, ide i Merima, ide Šaban, ide i Ermina. Jasmina je sa nama, selam i sunčani Podlugova, najbolji ste, da li može od Hajrije, Gegaj, nešto starije. Može, ona legendarna, moja ti je otvorena kuća. Možeš, evo, možeš, možeš, ja sam samo onako dao prijedlog. E, idemo do 553 telefona. Halo, halo, 553.
2: Halo, halo.
1: Kako si, Šaho, u međuvremenu?
2: Si, Čita.
1: Dobre, dobre.
2: Čita, pozdravljam ga. Sve tude u što radite i nek vam bude sretno i hajli subota i nedlja i eto da dobro prođete.
1: Jeste,
2: da. Slav Ilić, ti si znala beskrajno da voliš.
1: Može, bit će ta pjesma za tebe. Hvala ti na lijepim željama, Šahu, i mi tebi želimo ugodan vikend, da se lijepo odmoriš preko vikenda. Shvatio sam, ne mogu bez tebe, ti si znala beskrajno da voliš. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
3: Halo.
1: Da?
3: Da. Evo će pa.
1: Izvolite. Reci Bona Sejdo, pa ne plaćaju se riječi.
3: Pa čekaj, Bona, ne bio, ne mogu tako, ne čujem tebe, ne čujem sebe.
1: A to je, zato stišaj to na radio prijemniku pa ćeš mene čuti.
3: A ja sam malo gluha, ja sam žena starija, ja ne čujem dobro.
1: Aha, i sad se izvadila, dobro je.
3: Može od Asma Bajića, moj se život, moje sve.
1: Može, ide za tebe pjesma.
3: Hvala lijepo, izvim će, pa ja se volim našao.
1: Ma samo se šali, to nam treba. Hvala ti, hajde, čao, prijatno. Hajde. Poziv je, čini mi se, iz Njemačke, naredni, nisam siguran, koliko vidim, puno je brojeva. Halo, halo, 553. Eto, vidite vi to, čovjek iz Njemačke zove. Zato sam ja Sejdo malo požurio bio, jer sam vidio broj iz inostranstva. Senad je sa nama. Iz Kaklja pozdrav, ako može, Mladen Tomić, Crveni karanfil. Ili Halid Bešlić, Tri ruže. Oho, ti si danas pod svijeću, Senade, krenuo. Dobro, bit će jedna od ove dvije pjesme. Evo nam i Muamera, može li Ado, pjesma Bosne moje nigdje nema. Idemo Bosno, svi za Džeku našeg dijamanta, pozdrav iz Kiseljaka, kaže nam Muamer. Bit će i ova pjesma. A evo nam poziva narednog, 553, halo.
4: Halo, halo.
1: Da.
4: Meho je.
1: Vidim, vidim ja da je ovo prekogranični poziv. Dobro je, gospodine Meho, jesi nam dobro?
4: Taman.
1: To je najvažnije.
4: Kažu, tu ću kažu šukjur.
1: Šukjur ili šučur?
4: Oni kažu šukjur.
1: Pa dobro, mi kažemo šučur.
4: E, tako, upravo to je. Jedan lijep, selam i pozdrav za lijepu Brezu.
1: Hvala ti.
4: I za vas uposlane. Selam ovim što selam Mehu, tamo ću onaj Džemala u Fojnicu, Safiju i moje sestre i moga brata za Kakanj. I naše zmajeve za večeras da im ja pošaljem jedan selam i jedan pozdrav. I jednu sreću da im zaželim za večeras.
1: Svaka čast, Mehu.
4: A hoće li moći jedna onaj muzička, odavno je nisam čuo.
1: Koja bi bila?
4: Mehađija.
1: Ko pjeva?
4: Meho Puzić.
1: Meho Puzić, pjesma?
4: Mehađija.
1: Mehađija. Hajde, pokušat ćemo i naći Meho.
4: Pa, tako se zove Mehađija.
1: Hajde, naći ćemo je za tebe, ako se zove...
4: Pita Hanka.
1: Aha.
4: Naćite vi to.
1: Pita majka Halil Mehanđiju.
4: Tako.
1: Nije Mehađija, meni ode sve na tebe, na Mehu Mehađiju, a nije Mehađija, nego Mehanđija.
4: Bravo profesore.
1: Ovo je bilo uz pomoć režije.
4: Želim vam sreću.
1: Hvala ti lijepa, Meho, čuvaj se, večeras bodri naše zmajeve, kao što će i BiH večeras da bodri naših 11 plavo-žutih. Idemo dalje, Viber broj 061-767-592. Za nekih 10-15 minuta otići ćemo uživo do Zenice da prenesemo dio atmosfere pred večerašnji meč protiv Švedske.
0: Avlijama

0: Erde Radija.
1: I dalje smo zajedno u folk popodnevu Radija Breza. I dalje je Viber broj 061 767 592. I dalje su telefoni 032 783 552 i 783 553. I dalje stižu vaše poruke. I dalje ćemo ih čitati. Indira nam piše: pozdrav za najbolji radio, ako može Aleksandra Prijević, pjesma Ka baba. Dobro. Evo nam i Šemsudina, kaže Šemsudin: pozdrav vama i svim dobrim ljudima. Enes Begović, Bosanac, za ispraćaj legendi bosanskog fudbala do pobjede, pa je tu onaj znak snage. Šemsudin je to dobro odradio, fino, super, bit će i ta pjesma. Da vidimo ko nam se javlja na telefon 553, halo, halo.
2: Očitovanje, gospodin.
1: Očitovanje, gospođo.
2: Šta ima, jeste se umorili?
1: Sportski smo danas nastrojeni, patriotski.
2: Aha, jeste, jeste, dobro je, dobro je.
1: Moramo, moramo tu.
2: Neka, neka, tu treba.
1: Hoćete vi gledati utakmicu, recite?
2: Obavezno.
1: To, možete, možete dobiti muzičku.
2: Znači, ako neš gledat utakmicu, ne mogu dobiti.
1: Po normala, pa mislim, jel?
2: Hoću, hoću gledat, svakako. Digla sam dole i u čarši i malo i tako, eto.
1: O, fino se dan proveo, pazarni dan, pa ja moram.
2: Odlično, pazar, pazar.
1: Pa ja, sad vi iz Gornje Breze dolazite u grad da kupite povrća i voća.
2: Ni, a mi sa sela idemo u grad da kupimo, džaba je.
1: Evo, krenulo se sve.
2: Sve, sve, sve drugačije, ali eto, dobro je.
1: Neka, samo nek cirkuliš u pare u Brezi, to je najvažnije.
2: E, jel da, nek sam idu u Brezu, dobro.
1: Mislim, pa i vi ste Breza, sam Gornja.
2: Pa dobro, samo Gornja, ja. Pa da ti kažem, nema boljeg sela od Gornje Breze.
1: E, to ste vi rekli.
2: E, to će svako rijeti.
1: Ne bi se ja zamirio drugim našim lijepim selima, svako je na svoj način lijep.
2: Dobro, jest. Evo, može li ona od izvora dva putića?
1: Vode na dvije strane.
2: Jeste.
1: Ide pjesma.
2: E, hvala, čepa, prijatno.
1: Sretno i prijatno pozdrav Brezi Gornjoj. Neko je zvao na 552, pričekat ćemo ga neki 5 sekundi, pa ćemo ići dalje. Evo nam Salčina, evo nam Salčina, uslikao se sa Semirom Osmanagićem, pa nam je poslao sliku, vidiš ti Salčina, vidiš nam je šta je. 552 telefon, halo?
3: Halo?
1: Da?
3: Opet ja, čepa.
1: Neka tebe.
3: Može li pjesma Dođe nam sine u goste malo, Šabana?
1: Može, naći ćemo je.
3: Hvala, živio.
1: Sretno.
3: Pozdrav od Majevima.
1: Pozdrav, tako je, bravo, bravo, bravo. Hamdija kaže: pozdrav, može li od Fazlije Sipaj care? Sve najbolje, lijep pozdrav. I tebi, Hamdija, lijep pozdrav. Želimo Salčin, sad tipka, znaš, on je sad poslu sliku da se mi divimo ovdje, a sad on tipka. Ali ćemo te ostaviti, Salčine, za nešto kasnije što se poruke tiče. Još jedan poziv i dosta će biti za ovaj blok. 553, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Pozdrav iz Visokog.
1: Pozdrav za Visokog.
4: Možel Jašar, Šećeri So.
1: Šećeri So, Jašar, može, ide za vas.
4: Jeste, hvala vam puno.
1: Hvala vam, lijepo, ugodan dan vam želimo i navijajte večeras. Dovoljno za ovaj blok, Salčine, tipkaj, tipkaj. Viber broj 061 767 592.

0: RB Marketing. Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Vikend je tu, a Robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95, luk crveni 1 kg 0,75, naranđa 1 kg Marku 10, smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš Robot.
3: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfla. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
4: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

Gledaj me sad, tvoj stari grad još luta svetom, i svake senke koju vidim plašim se, i ostavljen, obogaljen.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.

lagaću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom? To već zna svako. Budi barem malo ponosna kad već nisam ja.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.